0: 起来了，正好找你呢。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
1: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
0: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，坦克上面还翘尾巴。
2: 報告します。発艦。作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ、成功して出します。
3: よし。小島殿。
4: はい。
3: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、守衛国を。

0: 長殿、運送部隊が全滅しました。
1: 師団長殿、王宗が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、貴様分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 社長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか。
1: どうずれ。
0: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
1: どうずれ。
0: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
1: バカ。こんなに話せるか。
2: すいません。

0: の大佐は見たことはあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺の上へ行こう。
1: はい。

0: します。伊佐方面に八郎軍が現れ極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: 八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ。伊佐方面、追い切れ。